tajam takajam takanam takaram tatitangir takirigir taktajam takajam takanam takaram tatitangir takirigir taktajari tadana tajanu tadanu tatimi tadimi tatchanu takita tarita